ljubav ne pobeđuje, nijedna od stotine, to su samo drevne zablude, više izmišljotine. Maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine, ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine. Lako je izigraju, kao trsku slome je, nikoga ne porazi, sem onoga u kome je. Romeo i Julija pravila su kršili, sitnim slovom počeli, pa krupnom tačkom tu priču završili.

0: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. avgusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. avgusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
2: Medijski promotor TNT Grupacija.

0: Najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: disco. Najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Toffee.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT. Wow.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Dobar dan. Temperatura u gradu je 31 stepen. Subjektivni osjećaj temperature 29 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: London.
1: Najveće zvijezde.
2: Hey guys, it's Taylor Swift.
3: My name's George Ezra.
4: Hey, I'm Adele.
1: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: prošla te sportsku groznicu. U Beču je održan žrijeb parova prvog kola EHF European Cupa. U bubnju je bilo 5 rukometnih klubova iz naše zemlje, 3 u ženskoj i 2 u muškoj konkurenciji. Prvakinje naše zemlje iz ekipe Hadžića su za rivala u prvom kolu dobili ekipu KHF Istok uz Kosova, dok će Krivoje ići na Megdan ekipi Bora iz Srbije. Krajne i Sazina će u nizozemsku rivalju ekipa Zvartvud Kvijek. U muškoj konkurenciji ekipa Vogošće je za rivala dobila turski Sport Toto SK, dok će Konjuh ići u Rumuniju. Protivnik Tivo i Živinica je AHC Poteiz Saturda. Prvo kolo kod rukometaša igraće se 12. i 13. septembra, odnosno revanši 19. i 20. septembra. Kod rukometašica prvo kolo igra se 3. i 4. oktobra, revanši 10. i 11. oktobra.
1: Cijelog vikenda uživaju muzici. Radio

Slušate Sportsku groznicu. Fudbalski klub Velež Mostar utorak 4. augusta sa početkom u 20:30 održat će tradicionalnu manifestaciju Crvena noć pod Starim, koja će i ove godine biti održana na platovu ispod Starog mosta, izvijestili su iz kluba. Kako ističu, ovogodišnja Crvena noć bit će održana u znaku teme Put u Evropu, priča koju smo zajedno napisali, koja simbolično slikava sezonu ispunjenu izazovima, vjerom i zajedništvom, a koja je rođenje ponovno dovela na evropsku scenu. Poseban dio programa bit će i premijerno prikazivanje kratke video retrospektive kroz koju će prisutni imati priliku prisjetiti se najvažnijih trenutaka prethodne sezone i puta kojim su rođeni zajedno sa svojim navijačima stigli do novog evropskog poglavlja.

0: Radio TNT. Pojačaj i uživaj u muzici.
1: Svjetska fudbalska federacija zvanično je objavila da je spektakularan pogodak desnog beka Cindy Lopeza Cabrala u susretu protiv Argentine izabran za najljepši gol ovogodišnjeg svjetskog prvenstva. Reprezentativac Zelenortskih ostrva izveo pravu magiju u produžetku okršaja 16. finala, iako je njegova selekcija na kraju pretrpjela poraz rezultatom 3-2. Cabralov projektil odnio je pobjedu u glasanju ispred majstorija Eldora Šumorodova iz Uzbekistana te Wilsona Izidora iz Haitija, koji su zauzeli drugo i treće mjesto. Ovim priznanjem Cabral se upisao u elitno društvo dosadašnjih osvajača ove prestižne nagrade. Vrijedi napomenuti svakako i da je u najužoj konkurenciji za najljepši pogodak mundijala bila i fantastična majstorija našeg reprezentativca Kerima Lejbegovića, koju je postigao u pobjedi Zmajeva nad selekcijom Katara. Sa ovom informacijom stigli smo do kraja sportske groznice za ovu subotu. Uživajte uz muziku najboljeg radija u gradu.
2: Sportska kladionica BetLive. Klađenje uživo u svim uplatnim mjestima i na našoj web stranici bet.live.ba. Kladite se kad god želite i gdje god želite. Sportska kladionica BetLive. Život u kvotama. Kvote su život.

Dobar dan. Temperatura u gradu je 31 stepen. Subjektivni osjećaj temperature 30 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

prašina u oku, sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.

spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.